Madaniyat sohasida xeyli nomi bor bir kishi bo'lib, kishilar uni muallim deb chaqirishdi. Biz mu vaqtincha uni muallim deb atab turaylik. U go'har yoqutlarni, atvorliq buyumlarni tonishqa usti bo'lib, uyda saqlayotgan osarat-atiqlarning soni yo'q edi. Bir kuni To'satdilla uning uyiga tegi toza obdan bilishib ketmaydigan bir qancha birodarlar kelib, muallim, seriq qizil purchaq tarixining yog'ichidan etilgan uy jazdir bo'ydi, berib ko'rib boqamsiz dedi. Muallim ishchi tubiga berib bo'lib, To'satdilla sal gumonlangandek, "Na dedi, bek yiroqdimi?" deb so'radi. "Yo'q, yiroqdilar emas, birdamdilar barimiz," deyishdi ular. Shunda qilib, muallim ularning mashinasiga chiqib, "Hayt, hoyt" deguncha shahar sirtiga kelib qoldi. Lekin mashina hech to'xtaydigandek emas edi. Shu tariqada menga yirib qorong'u tushganda muallim taqatib turolmay so'radi. "Hay birodar, tan kechigacha mangduq. Zot yana qanchalik qoldi?" "Oz qoldiq, ozli qoldiq. Yo'lning yerimi tugidi mana." Muallim kechich to'xtamay mangsa aram bordigan joyimo yiroq hisoblanmamdikina deganlarni ko'ngildan o'tkazdi. Ammo yo'lning yerimiga kelganda bormayman deb voz kechish aqllilik emasda. Amdi beshini tashqa ursimi bekor. Davomliq mangmay yana nima amal? Mashina ketiverdi. Mana amdi ufqdan qizg'ish quyosh ko'tarilishga ozli qoldi. Tong mo atdi. Muallim o'zini besvolamay yana so'radi. "Birodar, kepmi qolgandimiz?" Bu chaqda yiliq kishi qo'lig'i xaritani elib, uyon o'rib, buyon cho'rib qarg'andan keyin hayajon ilkida burilib muallimga qarg'inicha, "Xushxabar, xushxabar. Amdi rostilla yo'lning yerimiga kaptuq mana," dedi. Muallim dong qaytib turib qolgunicha peshonasiga birini urdi. "Qanda haq bu? Ishikdan chiqqanda birdamdilla barimiz deb atatdi. Yerim kechigacha mingib, ondan yo'lning yerimiga keldi o'xtaydi. Mana amdi kechechi yo'l yurib tong etib atganda yana yo'lning yerimiga kaptuq deydi-ya. Gepining toza tutam yo'q haqqina bu.

Qadirlik do'stlar, boshchi Si Jinping energiya inqilobini cho'nqur ilgari surib, energiya iste'moli, ta'minoti, texnika, tuzilma islohotini ilgari surib, xalqaro hamkorlikni kuchaytirib, energiya kuchlik davlati qurishni tezlatish kerak deb ko'rsatdi. 15-5 yilning boshlanish yilida joylar va tarmoqlar boshchi ko'rsatgan yo'nalishni bo'ylab, energiya kapaliti va bexatarlik sohasidagi oshqushliq texnika, yadroliq mahsulotlarning davr almashish darajasini o'stirishga uzluksiz turtki bo'lib, yangicha energiya tizimini barpo qilishni tezlatdi. Bir necha kundan buyon Xeylongjiang o'lkasining Xeyxe shahri Ayxuy rayonidagi Ayxuy 200 megavatlik birinchi bosqichlik shamol elektr turi qurilish maydonida qurilish xodimlari xizmatlarni tez ilgari surdi. Ular bu kuchli shamolning bekorga ketmasligini umid qildi. Jungo energiya qurilish guruhi Sharq shimol elektr 2-chi qurilish cheklik sherikining tur injeneri Yu Xongyan mundaq dedi. Hozir bizda jami 32 shamol generatori bor. 28 shamol generatorini qurashtirish tamomlandi. Shamolni balduroq tokka aylantirib, ko'pchilikning uyiga yetkazishni o'ylaymiz. Boshchi Si Jinping energiya kapaliti va bexatarligi davlat egiligi va xalq turmushiga munosabatlik bo'lib, sal qarashqa bo'lmaydigan davlatning cho'ng ishi deb ta'kidladi. 15-5 yillik plan programmasida munolar o'tirg'i qo'yildi. Energiya bexatarligi yangi strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yib, pokiz, tuvan karbonliq, bexatar, yuqur unumlik yangicha energiya tizimini tez barpo qilib, energiya kuchlik davlati qurish kerak. 15-5 yilning boshlanish yilida davlatimizning tirilma energiya taraqqiyoti yaxshi bo'ldi. Generatorlar ko'lami, tok chiqarish miqdori muqim oshdi. Yashil elektr bilan ta'minot iqtidori davomli kuchaydi. Sog'liq ma'lumotlardan ayon bo'lishicha, bu yil 2 oyining oxirigacha mamlakat bo'yicha tirilma energiyadan tok chiqarish generatorlar guruhining sig'imi 2 milliard 381 million kilovatga yetib, mamlakat bo'yicha elektr umumiy generatorlar guruhining 60.3%ini egallagan. Yangidan ko'paygan generatorlar guruhining sig'imi 44 million 970 ming kilovatga yetib, yangidan ko'paygan barliq generatorlar guruhining 68.4%ini egallagan. Yangi energiyaning yuqori nisbatda ishonchlik iste'moli yangicha elektr tizimini barpo qilishdan ayrila olmaydi. Yaqinda Chinxayning Xaynandagi Pakiz energiya bazasining Guangdongga turaqlik tok yetkazish qurilishi oldin mumkinchilik tadqiqoti bosqichidan umumyuzlik mumkinchilik tadqiqoti bosqichiga kirdi. Bu qurilish bitib ishga kirishtirilgandan keyin Guangdongga yiliga o'tir hisob bilan 36 milliard kilovat soat tok yetkazildi. Chinxay ülkelik energiya idarisi parti grupsining shujisi Shu Haiming mundaq dedi. 15-5 yillik planning oxirgicha rayon alqib tok yetkazish iqtidorini tirishib 20 million kilovatdan oshirib, davlatning energiya bexatarligiga kapolatlik qilish, energiya kuchlik davlati qurish, qo'sh karbon nishonini ishga oshirishga turtki bo'lish uchun to'kib qo'shimiz. Yangicha energiya tizimini barpo qilishda energiya va texnikasida yangilik yaratish egizligini egallash kerak. Boshchi Si Jinping energiya fan texnikasi bilan zamonaviy uchur, yangi material va ilg'or yosimchilik texnikasini cho'nqur yo'g'irishni ilgari surib, energiya ishlab chiqarish va iste'mol yangi andisi ustida izlanish kerak deb ta'kidladi. Guangdong o'lkasining Guangzhou shahridagi bir gidrogen qachilash punktida nurg'un qurilish avtomobili, ashyo obroti suquq saqlash avtomobili kelib, gidrogen gazi qachiladi. Yuqori unumlik, tuvan tannarxlik afzallik gidrogen energiyalik avtomobilning ashyo obroti sohasidagi jalbkorligini uzluksiz oshirdi. Guangzhoudagi ma'lum ashyo obrot shirkatining bosh direktori KMOGO mundaq dedi. 400 kilovatlik bu tramvayga tok qachilashga taxminan 1 soatdan ortiq vaqt ketadi. Gidrogen qachilganda taxminan 8 minut atrofida vaqt ketadi. Gidrogenni ishlatganda har kilometrning tannarxi taxminan 1 yuan 3 mo 5 pun bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda texnikada bo'sish hosil qilish qatmi energiyadan pokiz, yuqur unumlik foydalanishga kuch qo'shdi. Liaoning o'lkasining Panjin shahriga joylashgan Liaohe neftiki mamlakat bo'yicha eng cho'ng quyuq neft ishlab chiqarish bazasi. Yaqinda Liaohe neftiki quyuq neftni qizdirib elish jarayonida tabiiy gaz sarfiyati yuqur bo'lish masalasiga qarata quyuq neftni isitishda gazni pokizlashning o'rniga dastadigan 4 yo'lni oydinlashtirib, neft ishlab chiqarishida energiya tejab sarfiyatni tuvallitishga yordam berdi. Liaohe neftiki sherkiti yangi energiya ishlari bo'limi yer issiqligi boyligi tur bo'limining mudiri Jang Lei mundaq dedi. Shamol elektri, yorug'lik volt, tok bilan qizitish qatorliq texnikalarni birlashtirish orqali quyuq neftni qizdirib elish tuvan karbonliq texnikasida
өткелгі ұжым қылып, ер ұсықлықыны етішіне сұртқы шықыр салмықыны ашырып, еңіче энергия системісіні бәрпа қылып, нефет, тәбей ғаз білән еңі энергияның юғырмы тәрәқиятыны елгірі сүріміз. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da dövdümüzün yenici energiya sistemisi kuruluşa da puxta qadam taşılınıp, energiya bexatarlıki və iqtisadi tərəqiyyat küşlük kapalatki iqi qılındı. Dövlətlik tərəqiyyat və ıslat komiteti tərəqiyyat strategisi və plan məhkimisinin başlıqı çınlayı mondaqdıdı. 15-ci 5 yıl məzgili də pakiz, tövən karbonluq, bexatar, yoxur önümlük yenici energiya sistemisi bərpa qılışını çördəb, Şamal elektri, yoruqluq volt, su elektri və yadro energiyası qatarlıq köpxil energiyaya tən əhmiyyət berişdi çın turub, qatmas energiyani 10 yılda həsirləb aşır şərkitini yolqı qoyub, qatmas energiyanın bexətər, şəncilik, tərtiblik alda qatmi energiyanın oranın ilişini ilgiri sürümüz. 2030-ci ili qatmas energiya istimalının energiya istimali umumi miqtarda ilgən nisbiti 25% kiyitudu.

Синжан гезді қәвірей. Йопоғын айесінің 300 елден артық зірі теріш тарихы бар. Бұл жайның өзгече еуруқлық, ысықлық шарайты вә кечі білән күндіздің температура пәрқи, зіріне дені тоқ, фұрқы сап пұлыш имканетігі егі қылыды. Зірі осолы бүтін мәмлекет ұмуми осолының 30%-дің көпірекіні егілайдыған болып, джунго зірі мақаны деген намы бар. Yaqinqi yillardan buyon bu joy zirga kevaz yoki qunoqni kirishtirib terishdan iborat qirsiz terish qo'shilgan kirishtirib terish andisini zo'r kuch bilan kengaytirib bir parcha yerdan ikki xil usul elishdek yuqori unumli terichilikni ishga oshirdi. Navbatda Yopog'in ayisida 80 ming mo yerga zira qirsiz terilgan bo'lib kirishtirib terish ko'lamini qo'shganda 550 ming mo'ga yetdi. Bu yil men 25 mo yerga zirni qirsiz terdim. Quruq terish, namni chiqirib etish, yopqasidan temitib sug'urish texnikasini qo'llandim. Maysining o'sish nisbatiga qarata nayti ishonchim bor, dedi Terim bozori Yangi Ustan kentidagi terichilik oilasi Abduqodir Baxti. Bu tur u terg'an zirining mobishi 1500 yuandan oshdi. Bu ko'rinalik foyda uni bu yillik qo'shilga qarata to'lib toshgan umidgiga qildi. Yakshanba bozor bozorining Churish kentidagi terichilik oilasi Jang Yanbin bu yil zirga kevazni kirishtirib terish ko'lamini 600 moddan 1000 moga kengaytirdi. Bultur biz faqat sinab baxtiq. Kirimimiz ilgirki yillardagidan 30%ga yaqin oshdi. Bu yil biz to'liq tayyorlik qilib boldir terdik. Usul va foydaning bulturqidan texim yaxshi bo'ladiganligiga ishonamiz, dedi u. 2024-yili Xinjiang Ziri Kasbiy Texnika Tadqiqot O'rni Yopog'i g'imakallashdi. Bu tadqiqot o'rni Xinjiang Yezgilik Fanlar Akademiyasi qatorliq 10 dan ortiq fan tadqiqot o'rni bilan birlikda urug'lik, terish, mashina, mahsulotdan iborat 4 ni o'lchamlashtirish tizimini nishonlab, fan texniklik tadqiq qilib etish orqali kasb taraqqiyotidagi bog'molatni hal qildi. 2025-yili davlat ichidagi tunji zir yig'ish mashinasi Yopog'in ayisida muvaffaqiyatli sinab qilinib, terichilik oilalarining odam kuchi orqali yig'ishdan iborat japoliq amgak mashg'uloti bilan qo'shilishiga yordam berildi. Shu yili Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik yezgilik fanlar akademiyasining ma'lum tadqiqotchisi Niye Chihui va uning kollektivi ko'p taraf bilan aloqalashib, Yopog'in ayisida dunyoning har qaysi joylaridan keltirilgan 260 nach xil zir urqi plazmasi boyligini kirgizib, may tarkibi yuqori, yuqori usulli, kasallikka taqobul tura oladigan zira yangi sortini muvaffaqiyatli tadqiq qilib ochdi. Bugungi kunda bu joyda zir kasb zanjiri uzluksiz uzartilib, kasb qimmati sijil cho'nqur qezildi. Xinjiang Ziri Kasbiy Texnika Tadqiqot O'rni, Ziri Meyi, Ziri Quvvat Ichimligi ham aloqador kirim buyumlari qatorliq mahsulotlarni tadqiq qilib ichib, zirining qo'shilma qimmatini zo'r darajada oshirdi. Yopog'i zirisi Yevropa Ittifoqidagi aloqador apparatlarning tekshirib o'lchishdan o'tib, eksport bozorining darvozasini muvaffaqiyatli ochdi, dedi Yopog'i Ziri Fan Texnik O'rni cheklik sherikining bosh mudiri Gu Shunlin. Hozir jami 150 million yuan mablag' silingan Yopog'in ayisi zira inchika cho'nqur pishiqlash kasblar bog'chisi jiddiy qurilyotdi. Birinchi qarorli qurilishning bu yil 6 oyda ishga kirishtirilishi mo'ljallandi. Qurilish bitgandan keyin yillik pishiqlash iqtidori 60 ming tonnadan ko'prakka yetib, mahsulot qimmatining 1 milliard yuanga yetishi mo'ljallandi. Bu joy yana Yopog'i zirsi rayon ommaviy markasini yadro qilgan. Molanji, Yuexiangsi qatorliqlarni tarmoq marka qilgan eng qo'shilgan bir marka sistemasini barpo qilib, Yopog'i zirisining xush hidini davlat ichi va sirtiga taratdi.

tanlash va jonliq ishq o'rlashtirishga yetakchilik qilishni kuchaytirib, o'quvchilarning yangi kasb to'lqinida puxta yo'lga chiqishiga yordam berish kerak. Hozir elimizda jonliq ishq o'rlashganlar 200 millionga yetdi. Ko'lami zo'r, subyekti ko'p manbalik, huquq manfaat talabi ko'p xil bo'lgan yangi ishq o'rlashganlar oldida qanday qilganda texnikang cho'nqur illiqlikka to'lgan ish bozorini barpo qilib bo'ldi. Tez yetkizguchi, tor yasatchilari, tor ma'rifi o'qituvchisi qatorliq kasblarning taraqqiy qilishiga erishib, raqamli iqtisod yangi taraqqiyot davriga qadam qo'ydi. Elimizning ishq o'rlashtirish shaklida ham munosib o'zgarishlar paydo bo'ldi. To'g'risidagi xizmatlar o'zgardi. Birli xil kasb ko'p manba o'zgardi. Muqim xizmat qarganda yoshlar bakrak jonliq ishq o'rlashni tanlashga boshladi. Turlik bozor qurilish ustida izlanib, mulozimat cho'nqurligi va doirasini kengaytirib, ta'minlash bilan ehtiyoj o'tirishdagi ko'rik silishni tizlatish navbatdagi jiddiy ish bo'lib qoldi. Yangi kasb yangi ehtiyojga vakillik qildi. Yangi ehtiyojmu iqtisod ijtimoiy taraqqiyotning yangi yuzlanishini aks ettirib berdi. Yangi ehtiyoj yangi xizmat porsti hamisha o'zgarish ishiga yuchurilgan bo'ldi. Yoshlar dal amgakchilar orasidagi ideyasi anjonli xizmat tizimi ang o'tkir yangi xizmat porsini boyqiy oladigan ham yangi shaylarni sinab yiqishni xohlaydigan to'p. Shunga ular ko'p hollarda o'zgarishni texmi boldir boyqiy oladi, yangi kasblarda oldidimi oladi. Hozir yoshlar xizmat tanlaganda faqat birli o'lchamga qaramaydi, balki ko'p hollarda ko'p xil o'lchamga asosan xizmat tanlaydi. Masalan, texnik erkin xizmat holati shaxsiy qiziqish bilan kasbning bir kishi bilan shaxsiy qimmatni amalga oshira oladi. Yaqinki yillardan buyon uzluksiz yangi kasb, yangi ish turlari davlatning kasblarni turiga ayirish turiga kirgizildi. Masalan, chegara olqigan elektronlik savdo tijoratini boshqarish ustasi, kutinish mulozim ustasi, odamsiz aeroplan to'p uchishni planlovchi, qahva ustasi, hosil bo'lish shaklidagi sunniy ahli iqtidor sistemasini o'lchuguchi, mulozimat ishdi kundirguchisi, uyqu sog'lomligini boshqurguchi qatorliq yangi kasb va yangi ish turlarining maydonga kelishi ijtimoiy taraqqiyotning yangi hayot kuchiga vakillik qilib qolmay, kishilarning turmush ehtiyojining ko'p manbalishi va yangi o'zgarishni aks ettirib bermoqda. Shundoqla amgakchilarga texnik ko'p ish qurilish fursat etganmoqda. Yangilikni sinab yiqishga jur'at qila oladigan nurg'un yoshlar bu jarayonda shaxsining qimmatini ishga oshirish yo'lini topdi. Shundoqla ijtimoiy taraqqiyotga texnik ko'p harakat energiyasi qo'shdi. Bir tarafdan kishilar hozirgi zamon yoshlarining kasb tanlashiga hurmat qilishi va uni tushunish kerak. Ularni zarur yordam va yor-yo'lak bilan ta'minlab, ularning yangilikka o'zgarishga intiladigan sinab yiqishga bo'sib o'tishga jur'at qila oladigan jasorat ro'yiga badat berishi, yana bir tarafdan aloqador tarmoqlar yangi kasbni tarbiyalashni qanot yoydirish jihatida ko'proq izlanib, yoshlarning yangi kasb bilan texnik yaxshi shug'ullanish uchun yo'l yasash ko'rik silish kerak. Har qaysi taraflarning o'rtoq tirishchanligida texnik ko'p yangi kasblar ish qurilishining yangi ish nuqtasiga aylanmoqda. Amgakchilar bo'libmi yoshlarni texnik kang ko'p manbalik kasb taraqqiyot yo'li bilan ta'minlab, ularning kasb orzusini amalga oshirishiga texnik ko'p yordam berish kerak.

manzara ko'rsatishchi 4 yulduz qatorliq uchurlari tushuntirilgan. Yana javobgarlikni kechirim qilish bayonotida dala faoliyatini kelishib safarga chiqish kiradi. Shaxslar kutilmagan ahvolga yo'lsa, tashkilligichi faqat chamining yetishchi yordam berishga mas'ul bo'ladi. Tashkilligichi va yetakchi hech qanday mas'uliyatni ustiga olmaydi degandek uchurlar o'tirib qo'yilib, o'zining xeym xatar askartish majburiyatini ado qilganligini aytgan. Lekin Saudiya javobgar bu qitimqi faoliyatni tashkillagan sayohatchi tijoratchisi bo'lish sifati bilan muvofiq doirada bexatarlikka kafolatlik qilish majburiyatini ustiga olish kerak deb ko'rsatdi. Atalmış javobgarlikni kechirim qilish bayonotiga qarata Jumhuriyet Xalq Jumhuriyatining axtilab qonun dasturining 506 maddasida jismoniy zaxminlash javobgarlikni kechirim qilish maddasi inobatsiz deb belgilangan. Shundan keyin soat 3 da yo'lovchilar Jangxonani bayqab saqchiga ma'lum qilgan. Sayohat ko'pratipi soat 6:30 faoliyat oxirlashganda ondan uning aloqasi uzilib qolganligini, bexatarlik kafolati va qutqizish majburiyatini ado qilmaganligini bilgan. Shanxay shahri Songjiang rayonlik xalq sud mahkamasining sudyasi Shuylin tanishtirib bundoq dedi. Sayohat ko'pratipining xatoligi asosligi ish davomida boshqarish va qutqizishning kuchlik bo'lmasligi deb ifodalandi. Amra yo'q bir yosh ayolning salomatligi yaxshi bo'lmaganligidan muddatdan burun qaytish to'g'ri kelganligini bilgan ahvolda atrof yetakchisi bexatarlik kafolati tadbiri qo'llanmay uni o'z yolg'iz qaytirib kelishga buyurgan. Bu qutqizish olqisidagi zo'r yo'chiqni shakllantirgan. Munosib mas'uliyatni ustiga olish kerak. Saudiya yana mundoq deb ko'rsatdi. Jangxonim salomatligi yaxshi bo'lmaganligidan o'z yolg'iz qaytishni tanlagan. Xeym xatarni to'liq mo'ljallayolmagan. O'zida ziyonning yuz berishi yoki kengayishida ig'ir savillik sodir qilingan. Bu ziyonning oqibatini keltirib chiqaradigan asosliq sabab. Sud mahkamasi eng oxirida javobgar Sayyod Ko'pratov tarafini 30% javobgarlikni ustiga oldi deb hukm qildi. Shanxay Songjiang sud mahkamasi yana sirtda piyoda mashq munosabatlik yana bir delo qarab chiqqan edi. Delo chetchilik Sayyod Ko'pratovni tunji qitdan bu ichilmagan bir liniyaga berishga tegishkanligan. Shu kuni yomg'ir yig'ib tog' yo'li tiyilg'oq bo'lib, da'vogar Go'xanim bir tikan to'liq yiqilib tushgan. Baholash orqali 9-chi darajalik mayib bo'lib qolgan. Saudiya Shuylin tanishtirib bundoq dedi. Sayohat kooperativining xatoligi asosligi ishdan burun xeym xatarning oldini olishning yetarlik bo'lmasligi deb ta'kidlab tekshirish kerak. Faoliyat jarayonida cho'qim unumlik aloqalashuv mexanizmi o'rnatib, xodimlardagi normalsizlikni vaqtida bayqashga kafolatlik qilish kerak. Qatnashchilar ma'lum sabablar tufaylidan yarim yo'lda chekinib chiqqanda, sayohat kooperativi hamroh bo'lishni o'rinlashtirishi yoki ularning bexatar chekinishiga kafolatlik qilishi hamda ularning bexatarligini jazmlashtirgicha davomli aloqalashishi kerak.

0: Apa? Apa?
1: Azimaning ensiz chaqirishi bilan xiyoldan bosh ko'tardim. Sut qaynab teyishib ketdi. Azima o'tni tarasida o'chirdi. Sut bilan bulg'angan o'choqning besramjon holda qarab, ayni chaqdagi uy ko'chgan chaqlarimiz esimga keldi. Shundoq. G'ayurning tijorati o'ngishliq bo'lmagan edi. Hatto mendimbek ishindigan og'inisi jura tunishtirgan savdo sherikimi qolgan pulni ilib bir kechada izdereksiz g'ayib bo'lgan edi. U tutilganda yonchog'i allaqachon ta'tir o'rilib bo'pti ekan. O'g'u hozir qonunning jazosini tatibotdi. Ammo qozonga yo'liqsang qarisi yuqori, yomonga yo'liqsang yarisi degandek bizmi so'rilib ketdik.
0: Opa.
1: Ha, hozir soat nechi bo'ldi? Men darhol soatga qaradim. Vaqt bo'lgan texi. Siz nashta qilavering. Men ufqingizni uyg'otib chiqay. Atyanki vaqt tez suratlik poyiz yoki aeroplandek emas, balki nur tezligida o'tadigandek his qilaman. Mashliq tayyorlab, eldarga zo'lab yegizib, uni yasiga o'pirib yetib, undan maktabga kelguncha o'zimni mashina odamdekli his qilaman. Hanim bo'lsa, Azima xeyli cho'ng bo'lib qoldi. Bo'lmasa, umu ufqisidek jidla tugmay g'ing'ishib turvasqanda qilatdi. Azimaning kichik chaqlarida yoshkanman. U ufqisidimmi o'ta jidalxo'r edi. Tehi bazda avni kiymaydim, mavni kiyatdim deb pasliga qarmay kiyim tanlaydigan jidli bor edi. Biroq o'chaqlarda o'zimni hozirgidek horg'in his qilmaydim. Atigini g'ayur ikkimiz tang turardi. U menga mashliq tayyorlash berardi. Mashtadan keyin qizimizni yasti kelib mag'atdi. Men uyni tozalab yetib ondan chiqqandim. Ko'p hollarda ikkimiz maktab darvozasi oldida uchrashardik. Ishxonaga birga kirsak, o'qituvchilar baxtimizdan havaslanib so'zlab ketishardi. Shu chaqlardagi jo'shqin tetik g'ayur bilan yondagi hujrada uxlab yotgan tushkun bir erning bir odam ekanligiga ba'zi ishonmayla qolaman. Kichik chaqlarimizdagi qo'qinishliq cho'chaklarda olvosti kishilarning inoq ishtiboq baxtli yashayotganligini ko'rsalar, ichi odab rasl niyati qutrab turolmay qoladi. U olvostilar xohlagan kishiga yoki narsaga o'zgaralaydi. Shunga asalla jidal paydo qilolaydi. Agar hozir shu kichik vaqtim bo'lsa, bira olvosti g'ayurning siyoqi kiribdi. Mening g'ayurim hargiz bundoq emasdi, deydim. Tijorat o'ngishliq bo'lmasa, qo'ymichiq uchirsa to'g'ri tushunishga bo'ladi. Biroq shuni bahona qilib kun bo'yi haroq ichilib yasqandaq bo'ladi. O'tganga salovat. Endi ishni kichikdan boshlang desam, bu yuzimni nega qo'yman, deydi. Masjidlikda xudini bilmay, ko'ch qo'ylarni yetib qolganda oshi yo'g'on yuzini nega qo'yibdi ekan? Xotin bolalarni muhtojlikda sarg'aytib, o'zi mas yursi to'kilmay, ishlab pul topsa to'kildigan qandoq yuzgina u. Eldar, bola o'g'lim, qiynasan, tezroq mo'ngaylik. Oyog'imni kiyib, eshik to'da Eldarni yana chaqirdim.
0: Opa, bu turnini senga sovg'a qilay.
1: Eldar yugurib kelib, sumkamga esildi. Ma'qul, ma'qul, sumkamga silib olay, ya. Tez bola oyog'ingni kiy.
0: Yo'q, o'zim sab qo'yman.
1: Ha mana, bo'la tez. Men sumkamni ochdim. Apla, telefonim. Men sumkamni qo'yib, ustaldagi telefonni oldim.
0: Opa, Vildanni doim dadasi opirib qo'ydi ekan. Meni nimishqa dadam opirib qo'ymaydi.
1: Dadang hozir og'irib qoldi. Soqaysi cho'qim opirib qo'ydi.
0: Dadam qachon soqaydi?
1: Men bu tezroq soqaysi kan deyman. Bo'ldi, tez mo'ngayli o'g'lim.

0: Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnali programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxtiy.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davom bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirish turguchisi Abduxoliq Anat, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arata Tesinjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsinlar.

0: Qo'rqoqlik bemor.
1: Doktor, men xomushlik kesli griptar bo'lgan o'xshayman. Qandoq davolansam bo'la?
0: Jiddiylashmang. Hozir dori bilan davolash xeyli bexatar. Unumi ishonchlik. Umuman boshqa psixikalik davolasakmi?
1: Vaqt yuzini men. O'zimni o'zgartiman. Oziroqni o'zgarishmi? Meni umidga texmi yiqillashtirdi.
2: Psixika sog'lomligiga ko'ngil bo'laydi.
3: Kichkina o't yolquni barmiqimizning uchini illitalaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

0: Nima uchun optimobilaning kaynachirig'i qizil rangda bo'ladi? Chunki normal ko'rish doirasi ichida qizil rangning eng yaqin tarqalish to'lqin bo'ligi bo'ladi. Uning ustiga tish bitish kuchi nihoyat kuchli bo'lib, mayli havo ochiq kunlar bo'lsin yoki yomg'irli kunlarda bo'lsin, uni osonlik ko'rgili bo'ladi. Uning ustiga qizil ranglik doira ko'rsatish chiriqi va hukm qilish chiriqi qizil ranglik nur to'lqinining uzun bo'lish alohidaligidan foydalanib, orqa tarafdagi avtomobilning o'rnini aniq ko'rsatib, yo'l yurish bexatarlik koeffitsiyentini oshirdi. Shunga qizil rangning tarqalish orliqi jiroq bo'lib qolmay, yana ogohlantiruvchi rolni o'ynaydi. Shundaqla qizil chiroq orqada kelayotgan shopirlarning diqqatini oson qo'zg'aydi.
1: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib axlat sandug'iga tashlayman. Ana muhit asrash ishchisi. U har kuni har soat 4:00 xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 km yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bartaraf qildi. Anam muhit asrash ishchisi. Boran chapunga qarmay har kuni shaharimizni tozalaydi.
2: Bu ish japoliq, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishga bog'an sir mehrim tushib qoldi.
3: Acha, bugun havo issiq, turdim suv ichdilinga.
4: Go'zallik va pokizlikni qo'g'dig'uchi muhit asrash kishilarga ehtiram.
1: Ana, chapa chaqdingiz.
0: Qadirli do'stlar, chaqmoq o'xshash bir joyga ikki qitim soqilamdiganda, amaliyotda chaqmoq doim o'xshash bir joyga ko'p qitim soqiladi. Odatda chaqmoqning zarbisiga oson uchraydigan joylar mundaq bir qancha turlik alohidalikka ega bo'ladi. Buning birinchisi, jism egiz ham uchliq bo'lsa, nihoyat kuchli elektr maydoni hosil qilib, texnik ko'p zararni o'ziga tortadi. Shunga egiz qavatli imoratlarga hamisha chaqmoq qaytirg'ich o'rin to'ladi. Chaqmoq qaytirg'ich imoratlarning o'rinda chaqmoq tarafidan soqiladi. Ikkinchisi muhiti nam, tok o'tkazish iqtidori intan kuchli bo'ladi. Uchinchisi atrofi ochiq, tokning qarshilik kuchi kichik bo'ladi. Demak, bir joyni chaqmoq soqsa, uning yuqoridagi alohidaliklar hozirlanganligini bildirdi. Shunglashqa undaqcha osonlik yana bir qitim chaqmoqning zarbasiga uchraydi.

ta'minlaydiganligi to'g'risida yozma va'da berdi. Keyin ikki tarafning ziyon summasi ustidagi talash tortishi bir qadar cho'ng bo'lg'ashqa, kasbiy baholash apparatiga qashtash bilozikning ziyon qimmatini baholab berishni o'rtaq havola qildi. Baholash dokladida ko'rsatilishicha, ish yuz bergan kunni o'lcham qilganda bu bilozikning ziyon qimmati 365 ming yuan deb bekitildi. To'lam kengishi natijasiz bo'lib, do'kon tijoratchisi Liu xonim bilan javobandi ustidan Urumchi shahri Shimugo rayonlik sot mahkamasiga da'vo qildi. Sotda Liu xonim o'zini axlab mundoq dedi. Bilazikdagi dars o'zida astidilli bor bo'lgan tabiiy yoshirin yeriq bo'lib, sinab taqib biqish jarayonida roshanlashgan bo'lishi, tushib ketish bevosita keltirib chiqargan bo'lmasligi mumkin. Shuning bilan birga mundoq ko'rsatdi. Sodigar kasbiy qashtash buyumlar tijoratchisi bo'lish sifati bilan texnik qattiq mudofiya tadbiri qo'llanmagan. Masalan, serilishdan saqlanish tagligi saplamagan. Mol sotquchi o'z qo'li bilan elib bermagan qatorliqlar. Bexatarlikka kapolatlik qilish majburiyatini to'liq ado qilmagan. Munosib javobgarlikni ustiga ilishi kerak. Javob apandi bo'lsa, mundoq tashabbus qildi. Men ta'minlagan rani kepilligi bekor qilindi. Kapolat javobgarligini ustimga olsammo, odatdagi kapolat bo'lishi kerak. Ya'ni Liu xonimning mol-mulki majburiy ijro qilingandan keyinmo yanila qarzni ado qilolmaganda undan qo'shimcha javobgarlikni ustimga elishim kerak. Sot mahkamasi sot qilib mundaq qaradi. Liu xonim to'liq haq talab harakat iqtidoriga ega kishi bo'lib sifati bilan qimmatlik, oson chaqiladigan qashtash buyumlarni olganda yuksak ehtiyot qilish, diqqat qilish majburiyati bor. O mol sotquchining ko'rsatmasiga pisand qilmay, nomuvofiq usul bilan qo'liga jozini ilib, qashtash bilozikning tushib ketib ziyonga uchrashini bevosita keltirib chiqargan. Subyektiv jihatda zo'r savollik mavjud bo'lib, bu ziyonning yuz berishidagi asosliq sabab. Asosliq to'lam javobgarligini ustiga ilishi kerak. Do'kon tijoratchisi garchi yumshoq selinchi silib, mudofiya qilgan ham og'zaki eskertish berib, asosiy bexatarlikka kapolatlik qilish majburiyatini ado qilgan bo'lsa-mu, lekin deyilog'i chetishlik qashtash buyum qimmatining bir qadar yuqori ekanligini ko'zda tutib, mol sotquchi o'z qo'li bilan sunib berish, butun jarayonni taqashqa yordam berish qatorliq texnik qattiq boshqurish tezgillash tadbirlarini qo'llanmagan. Xeyim xatarning oldini elishda yinik darajada yetarsizlik mavjud. Buni qo'shimcha xatolik deb bekitishga bo'ladi. Ikki tarafning xatolik darajasini umumlashtirib, sot mahkamasi ahvolga qarab Liu xonimning 90% javobgarligini ustiga ilishini, sodigarning 10% javobgarligini ustiga ilishini bekitdi. Ikki taraf o'rtaq havola qilgan baholash dokladiga asoslanganda qashtash bilazikning ziyon qimmati 365 ming yuan bo'lib, sot mahkamasi buni qabul qildi. Liu xonim bilazikda aslida yoshirin nuqson borligini tashabbus qilgan bo'lsa-mu, dalil isbot ko'rsatib isbotlab berolmagachga sot mahkamasi buni qabul qilmadi. Eng oxirida sot mahkamasi Jonghua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturidagi aloqador belgilimlarga asosan Liu xonim qashtash bilazik ziyini uchun 328 ming 500 yuan to'lam to'lash. Bilimangan Jao apandi yuqorqi pulning Liu xonim mol-mulki qonun bo'yicha majburiy ijro qilingandan keyinmo yanala ado qilolmagan qismiga qarta odatdagi kapolat javobgarligini ustiga elish to'g'risida hukm chiqardi. Qimmatlik buyumlarni sinab taqab biqish, elishda azroqmi bexastalik qilishqa bo'lmaydi. Iste'molchilar unchi marvoyit, qashtash buyumi qatorliq oson buziladigan qimmatlik tovarlarni sinab taqab baqqanda, savdogarlarning ko'rsatmasiga qattiq rioya qilib, ehtiyot bilan mashg'ulot qilib, mashg'ulot muvofiq bo'lmaslik sababidan mojaro kelib chiqishdan saqlanishi kerak. Tijoratchilarga nisbatan aytganda zarur bo'lgan mudofiya aslahalari, masalan, yumshoq selincha, taglik, muqimlashtirguvchi jib qatorliqlarni o'rinlashtirgandan sirt, yana naq maydonda yetaklash va yordam berishni kuchaytishi, zarur tepilganda mol sotquchi o'z qo'li bilan elib berishi, butun jarayonda sinab taqib biqishga yordamlashishi kerak. Bo'libmi qimmati bir qadar yuqori tovarlarga qarta tovar qimmatiga mos keladigan qattiq boshqurish tizginlash tadbirlarini qo'llanib, bexatarlikka kapolatda qilish majburiyatini haqiqiy ado qilishi kerak.
Bunundan başqa əmraq bolğucu əgər başqalarının qarzigə kepil bolsa, kepillik cavabkarlıqının xarakteri və qanun aqibitini iniq düşünüşü kerek. Adətki kapalət, qarızdar mal-mülki məcburi icra qılınğandın kiyinmə yanıla ada qılalmağanda, kapalət bərgücü qoşumçu cavabkarlıq

0: Biz öpkemizni içidan qaqudu.
1: Mukofot puli tarqitilgan aman, qarz qaytarman.
0: Quloqni kesib, qosaqni yamaş degan shuda. Kunlar haqiqatan tasdi o'tadi.
2: 90 yillarda tug'ilgan 3.6% kishining inovatli qarzining qarali doim o'tib ketadi. Uning ustiga qarz bilan qarz qaytarudi. Ular ham iste'mol havisini yig'olmaydi, ham qarz qaytarishga qurbi yetmayotadi.
1: Bir kuni ko'zimni shundoq ossamla, qarzlarim bir xil tugab ketgan bo'lsa, hammani qaytadan boshlasam deb bahma orzu qilaman.
3: Siz qaytadan boshlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

başqalarga mulayim deganlaringning qilganlaringning birdakligi baxtdir deydi. Mushu baxtni izlash uchun güzel o'ylashimiz kerak, güzel so'zlashimiz kerak, yaxshi ishlarni qilishimiz kerak. Mana mushu uch birdaklik bo'lgan vaqtida biz baxtli bo'lgan bo'lamiz. Bizning kunimiz güzel bo'lgan bo'ladi. Mana bu güzel kun bizning qalbimizda saqlandi ham aslini bo'ladi. Qani güzel aslimlarga marhamat.

0: jarayoni.
1: U sevinish, kutish, o'zaro avar qilish, badal to'lash, igi bo'lish, qizg'inish, ayrilib qolishdan qo'rqish. O'zini unutgan holda mehr, aqida ato qilish. Uningdan vafo, sadoqat kutish. Barliq go'zalliklarni uniga bag'ishlash. Yaxshi ko'rish. Demak, sevgi muhabbatni tushungan odam uni har vaqt qadrlaydi. Sizmi shundoq? Yeningizdagi shu muhabbatni qadrlang. Muhabbatli kuylarimiz davomli sizlar uchun.

Radio anguchi dostlar. Tuanda başuji Xi Jinpingning 2021 yilning 1 ayining 11-chi kuni o'lka ministrlik darajalik asoslik rahbariy kadrlarning partiya 19-chi navbatlik markaziy komiteti 5-chi umumiy yig'inining ro'yini o'g'inish, izchillashtirish maxsus muhokama kursida qilgan yangi taraqqiyot ideyasini chuqur izchillashtirish kerak nomli so'zning bir qismini anglatamiz.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davom bizda bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arata Tesenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsinlar.

jahandiki ishlarni bizdan ola. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

Qadirlik do'stlar, navbatda davlat ichida mashina odam kasbi davomli taraqqiy qildi. Shuning bilan bir vaqtda davlatimizda ishlangan mashina odam kasbi tez sur'atda taraqqiy qilib, mashina odam eksporti sijil yuqori sur'atda oshdi. Kasb zanjiridagi aloqador zapchas korxonalarining zakaz taloni yetishalmay qoldi. Tamojni bosh mahkamasining e'lon qilishicha, bu yil birinchi faslda davlatimizning mashina elektr mahsulotlari eksporti 4 trillion 340 milliard yuanga yetib, eksport umumiy qiymatining 60%ini egallagan. Buning ichida yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarining vakili, kelgusi kasbning muhim vositasi bo'lish sifati bilan davlatimiz ishlab chiqargan turlik mashina odamlar dunyodagi 140 nacha davlat va rayonga eksport qilinib, jungo tashqi savdosining yangi belgisi bo'lib qolgan. Dunyodagi eng cho'ng mashina odam iste'mol bozori va muhim ishlab chiqarish davlati bo'lgan jungoning odamsimon mashina odamining ishlab chiqarish miqdori dunyodagi mashina odam miqdorining 80%ini egallaydi. Vuhudiki bir mashina odam ishlab chiqarish korxonasida muxbir chatalga eksport qilinish oldida turgan bir turkum odamsimon mashina odam va mashina ishlarining ratdik tizib etilganligini ko'rdi. Sherkatning chataldagi setish mas'uli Shen Chentian munolarni bildirdi. Mashina ishning 13 erkin bo'g'ima bo'lib olib 5 kilogram og'irlikni ko'tara oladi. Uda 2 soat ma'ng oladi. Shuning bilan bir vaqtda kechada yo'rtilgan holatda turdi. Odam kuchi bilan yetib berish tas bo'lgan tor rayonlarga ishkirlab kira oladi. Shunga nurg'un chattalik xeridorlar Xo'jilik zavod rayonining bexatarligini tekshirish xizmatiga shiltidi. Bu mashina odamlarning hozir 11 xil til iqtidori bor bo'lib, o'xshamagan davlat va rayonlarga mulozamat qila oladi. Shen Chentian mundaq dedi. Hozir bizning odamsimon mashina odamimiz va mashina ishimiz 30 nacha davlat va rayonga eksport qilindi. Masalan, Yevropada biz Angliya, Polsha, Italiyaga sotdik. Bu davlatlar turkumlab import qilishni amalga oshirdi. Turkumlab import qilish mahsulotining pishib darajasining belgilik bosqichiga yetganligidan darak berdi. Odamsimon mashina odamning bo'g'im gurpisi, surat ostilat qo'sh, kod tuzgich qatorliq bir necha xil yadroliq zapchaslardan tarkib topdi. Bo'g'im gurpisi ishlab chiqarish iqtidorining sijil eshig'iga kelib, oldingi qatordagi har xil zapchas korxonalarining ishlab chiqarish miqdori mu portlash xarakterligi oshdi.

Синҗан гезде хәбри. Йопогын аясының 300 елдан артык зыры териш тарихы бар. Бу җайның өзгече йорухлык, ысыклык шарайты ва кече белән көндезнең температура фәрки зырыны дене тук, фурыкы сап булыш имканиятыга ига кылды. Зыры хосулы бүтән мәмләкәт умуми хосулының 30%-ын көпрәкене игеләйдиган булып, Джунго зыры маканы дигән намы бар. Yaqinqi yillardan buyon bu joy zirga kevaz yoki qunoqni kirishtirib terishdan iborat qirsiz terish qo'shilgan kirishtirib terish andisini zo'r kuch bilan kengaytirib bir parcha yerdan ikki xil usul elishdek yuqori unumli terichilikni ishga oshirdi. Navbatda Yopog'in ayisida 80 ming mo yerga zira qirsiz terilgan bo'lib kirishtirib terish ko'lamini qo'shganda 550 ming mo'ga yetdi. Bu yil men 25 mo yerga zirini qirsiz terdim. Quruq terish, namni chiqirib etish, yopiq ostidan temitib sug'urish texnikasini qo'llandim. Maysining o'sish nisbatiga qarata nayti ishonchim bor, dedi Terim bozori Yangi O'zbekiston kentidagi terichilik oilasi Abduqodir Baxti. Bu tur u terg'an zirining mobishi 1500 yuandan oshdi. Bu ko'rinalik foyda uni bu yil qo'shilga qarata to'lib toshgan umidga ega qildi. Yakshanba bozor bozorining Churish kentidagi terichilik oilasi Jang Yanbin bu yil zirga kevazni kirishtirib terish ko'lamini 600 moddan 1000 moga kengaytdi. Bultur biz faqat sinab baxtuq. Kirimimiz ilgirki yillardagidan 30% qiqan oshdi. Bu yil biz to'liq tayyorlik qilib boldir teriduq. Usul va foydaning bulturqidan texim yaxshi bo'ladiganligiga ishonamiz, dedi u. 2024 yili Xinjiang Ziri Kaspiy Texnika Tadqiqot o'rni Yopog'i g'imakallashdi. Bu tadqiqot o'rni Xinjiang Yezgilik Fanlar Akademiyasi qatorliq 10 dan ortiq fan tadqiqot o'rni bilan birlikda Urug'lik, terish, mashina, mahsulotdan iborat to'rtni o'lchamlashtirish tizimini nishonlab, fan texniklik tadqiq qilib etish orqali kasb taraqqiyotidagi bo'g'ma holatni hal qildi. 2025 yili davlat ichidagi tunji zir yig'ish mashinasi Yopog'in ayisida muvaffaqiyatli sinab qilinib, terichilik oilalarining odam kuchi orqali yig'ishdan iborat japoliq amgak mashg'uloti bilan qo'shilishiga yordam berildi. Shu yili Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik Yezgilik Fanlar Akademiyasining ma'lum tadqiqotchisi Niye Chixui va uning kollektivi ko'p taraf bilan aloqalashib, Yopog'in ayisida dunyoning har qaysi joylaridan keltirilgan 260 nachi xil zir urqi plazmasi boyligini kirgizib, may tarkibi yuqori, yuqori usulliq, kasallikka taqobil tura oladigan zira yangi sortini muvaffaqiyatli tadqiq qilib ochdi. Bugungi kunda bu joyda zir kasb zanjiri uzluksiz uzartilib, kasb qimmati sijil cho'nqur qezildi. Xinjiang Ziri Kaspiy Texnika Tadqiqot o'rni Ziri Meyi, Ziri Quvvat ichimligi ham aloqador kirim buyumlari qatorliq mahsulotlarni tadqiq qilib ichib, zirining qo'shilma qimmatini zo'r darajada oshirdi. Yopog'i zirisi Yevropa Ittifoqidagi aloqador apparatlarning tekshirib o'lchishdan o'tib, eksport bozorining darvozasini muvaffaqiyatli ochdi, dedi Yopog'i Ziri Fan Texnik o'rni cheklik sherikining bosh mudiri Gu Shunlin. Hozir jami 150 million yuan mablag' silingan Yopog'i noyisi zira inchika cho'nqur pishiqlash kasblar bog'chisi jiddiy qurilyotdi. Birinchi qarorli qurilishning bu yil 6 oyda ishga kirishtirilishi mo'ljallandi. Qurilish bitgandan keyin yillik pishiqlash iqtidori 60 ming tonnadan ko'prakka yetib, mahsulot qimmatining 1 milliard yuanga yetishi mo'ljallandi. Bu joy yana Yopog'i zirsi rayon ommaviy markasini yadro qilgan. Molanji, Yoshansi qatorliqlarni tarmoq marka qilgan eng qo'shilgan bir marka sistemasini barpo qilib, Yopog'i zirisining xush yedini davlat ichi va sirtiga taratdi.

iqtisodiy masala bo'lib qolmasdan, balki partiyaning hokimiyat yurgizish asosiga taqiladigan zo'r siyosiy masala. Biz bay namratlik farqi borgansiri cho'ngib, namratlarning borgansiri namratlashib ketishi, baylarning borgansiri biyib ketishiga yo'l qo'ysak, hargiz bo'lmaydi. Baylar bilan namratlar orasida halqib o'tkisiz hong paydo bo'lib qolsa, hargiz bo'lmaydi. Albatta, o'rtaq biyishni ishqa oshirish uchun ehtiyoj bilan imkoniyatni bir tutash o'ylashib, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot qonuniyati bo'yicha tadirji ilgari surish lozim. Shuning bilan bir vaqtda bu xizmatda saqlab turish qim bo'lmaydi. Rayonlar farqi, shahar yezi farqi, kirim farqi qatorliq masalalarni ongli qolda tashabbuskorlik bilan hal qilib, jamiyatning umumiyuzlik taraqqi qilishi va odamning atroflik yetilishiga turtki bo'lib, ijtimoiy adillik va haqqoniylikni ilgari surib, taraqqiyot natijalaridan butkul xalqqa tegimi ko'p, tegimi adil nap yetkizib, xalq ommasining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini uzluksiz oshirib, ularga o'rtaq beyishning shuorli emas, balki ko'rgili, tutqili, haqiqiy sezgili bo'ladigan amaliyot ekanligini haqiqiy his qildirishimiz kerak. Ikkinchi, yangi taraqqiyot ideyasini masala yo'lnishi nuqtasidan egilash kerak. Davlatimizning taraqqiyoti yangi tarixiy pallada turmoqda. Yangi taraqqiyot bosqichining yangi talabiga asosan masala yo'lnishida ching turib, yangi taraqqiyot ideyasini texmi dal joyida izchillashtirib, taraqqiyot tangpon bo'lmaslik, yetarlik bo'lmaslik masalasini haqiqiy turda yaxshi hal qilib, yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lish kerak. Masalan, fan texnikada o'ziga tayinish, o'zini qudrat toptirish, davlatimizning mavjud bo'lib turishi va taraqqiy qilishini belgilaydigan asosiy iqtidor bo'lib qoldi. Bu jihatda qoldin bo'g'idigan nurg'un masalalar mavjud. Ya'ni masalan, davlatimizda shahar yezlar, rayonlarning taraqqiyot farqi bir qadar cho'ng. Bu masalani zodi qandoq hal qilishda nurg'un yangi masalalarni cho'nqur tadqiq qilishga to'g'ri keladi. Bo'libmi, rayon bo'laklari bo'linib, qayta tashkillanish, aholining rayon halqib yotkilishi tezlashish, dehqonlarning shaharda makallashish orzusi, suslashish qatorliq masalalarni chiqib tutib tadqiq qilib, fikr yo'lini aydinlashtirish kerak. Yana masalan, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot tipini umumiyuzlik yashil taraqqiyot tipiga o'zgartirishga tez turtki bo'lishda yuksak o'rtaq tonish hosil qilindi. Lekin davlatimizning energiya sistemasi ko'mir qatorliq tosh qotma energiyaga yuksak darajada tayinadi. Ishlab chiqarish va turmush sistemasini yashil tuvan karbonli qilib o'zgartirishda besim nayit cho'ng. 2030 yildan burun karbon chiqarish miqdorini cho'qqi qimmatga yetkazish, 2060 yildan burun karbonni neytrallashtirish nishon vazifasini o'rinlash favqulodda mushkul. Yana masalan, iqtisodning dunyoviylashishida ta'tir iqim ko'rilishga agishib, tashqi muhit borg'ansirim murakkab va o'zgarishchan bo'lib ketdi. Biz jazman o'zimizga tayinish, o'zimizni qudrat toptirish bilan ichib yetish, hamkorlikning munosabatini yaxshi bir taraf qilish, xalqaro ish taqsimotiga faol qatnashish bilan davlat xavfsizligini kafolatlantirishning munosabatini yaxshi bir taraf qilish, tashqi mablag'dan foydalanish bilan xavfsizlik jihatidan tashirishning munosabatini yaxshi bir taraf qilish kerakligini to'nib yetib, xavfsizlikni kafolatlantirish oldingi sharti ostida ichib yetish doirasini kengaytirishimiz lozim. Qisqasi, yangi taraqqiyot bosqichiga kirgandan keyin yangi taraqqiyot ideyasiga bo'lgan tushunchimizni uzluksiz cho'nqurlashtirib, texmi dal joyida amaliy tadbir qo'llanib, yuqori sifatlik taraqqiyotni haqiqiy ishqa oshirishimiz kerak. Uchinchi, yangi taraqqiyot ideyasini kulpat yangi nuqtasidan egilash kerak. Mushkulatga qolmaslik uchun boldir amal qilguliq. Alaq bo'lmaslik uchun boldir mudofiya ko'rgulik.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

kelyapti bilimiz chiqilib. Bu gap bilan ishxondagi hammasi yangi ilmiy model to'g'risidagi paranga tushib ketdi. Ortiq ishlarga chepilmaydigan mijozim bo'g'ashqimi aytavor bu temaga taza qiziqmidi.

0: Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxtiy.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davom bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirish turguchisi Abduxoliq Amit, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arata Tesenjan. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

sevimlik radio alg'uchilar, yaxshi turdinglarmi? Shu topda huzuringlarda bo'layotgani Markaz xalq radio stansiyasining uzilmas melodiya programmasi. Yangi bir kunda yangi kuylar sizga hamroh bo'lsin. Naqshi musiqa ruhning oziqi. Charchigan qalblarning tashnoligini qondirgan ma'naviy buloq. Hayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushallik damlaringizda kuy og'ing. Charchigan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stinglar Abdursul Abdurliyev. Shinimanki bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'usi. Kinondak bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik. Marhamat.

muhabbetlik kuylarga va muhabbetlik paranglarga to'lgan uzilmas melodiya programmamiz yana davomlashib o'tadi. Navbatdagi temamiz bu ana shu muhabbat ustida bo'ladi. Unda qolsa, asoyimlik anglovchilar, yigitlar, qizlar yoshirin kuyib qolsa, qandoq ifodada bo'ladi? Unda qolsa, bu javobga quloq seling. Tadqiqotchilar bunda xulosa chiqargan. Ya'ni, u doim sizni ayib ketamisa yoki har xil usullarda sizning diqqatingizni tortishga urinsa yoki har qanday chaqda uni uchratsangiz, barliq choralarni qo'llanib, sizga o'zining mavjudligini eskertayotganligini tushuntirib berdi. Xizmat, ugunish yoki turmushda ma'lum qiyinchilik yoki mag'lubiyatga uchrganida hamisha sizga tashabbuskorlik bilan aytib berdi. Hatto ba'zi shaxsiy sirlarni ham sizning o'ymaydi, sizning qarishingiz, sizning fikr takliflaringiz nihoyat muhim deb biladi. Uningdan boshqa sizning turmushingizga nihoyat ko'ngil bo'ladi. Ishdan sirtqi qiziqish, havaslaringizni tushunishga chora izlaydi. Turmushingizda doim uning simosi sizning ko'z oldingizda namoyon bo'lib turadi. Uningdan keyin sizni boshqalarga tanishtirganda ortiqchiligingiz, yaxshi taraflaringizni maqtab uchurdi. Hatto ba'zida texi kamchiliklaringizni ham ortiqchilikka aylantirib maqtaydi. Atrofingizdagi boshqa yigitlarga bekroq ko'ngil bo'lib, doim ular bilan bo'lgan munosabatingizni bilib turdi. Ular bilan yiqilishib qolsangiz, hasad qig'imni oshkorlab qo'ydi. Doim bahona tepib, sizga gul yoki kichik sovg'alarni berib turdi. Tug'ilgan kuningiz havaslaringizni esida ching saqlaydi. Shu kuni kelganda sizni tuyuqsiz xushal qilib o'tadi. Bayram kayfiyatini paydo qiladi. Ko'rishga amalsiz qolgan vaqtinglarda qisqa uchur yo'llab tabrikini yetkazdi. Sizning albomingiz yoki suratlaringizni ko'rishni yaxshi ko'rdi. Ota-onasiga, urug' tuqqanlarga, do'st-birodarlarga, xizmatdosh saboqdoshlarga siz to'g'riliq so'zlab berishni nihoyatda xushonlarlik ish deb biladi. Agar sizning kotildoshlaringizni anglashni xohlasa, mijozi intayin yaxshi bo'lishdan sirt, sizni to'lim hurmat qiladiganligini, muhim biladiganligini tushuntirdi. Avarchilik yo'liqqa vaqtingizda dad to'ksangiz, nihoyat sabr toqat bilan anglab, sizga hal qilishib berdi. Endi uning topgan choralarining hammasi sizning rad qilishingizga uchursimi? Yanila sizni erkiltib, sizga yordam berdi. Sabab sizni yaxshi ko'rganligida. Demak, yigitlar mana shunday ifodada bo'lsa, bu qizlarni yaxshi ko'rganligining ifodasi ekan. Shunga yaxshi ko'rgan yigitlarga o'zingizni topshiringlar. Chuqur baxtli bo'lasizlar. Yaxshi ko'rmaydigan yigitlardan amal bo'l, jiroq turinglar. Atrofingizda shunday yigitlarmi bor? Agar bor bo'lsa, qadrlanglar. Muhabbatli hayotda birining yaxshi ko'rishiga muyassar bo'lmoqdan ortiq baxt bo'lmas kerak. Unda qolsa, muhabbatli kuylarimiz davomli yana sizlar uchun yangraydi.

Ensal iri gapni naayti meğizlik qiladi. O manga tushdi go'sh yeydi qaliqimizni debla go'shni akeldi. O, akşam yeb ishib qolgan yarim qirg'ovulning go'shi edi.